0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: 5-7-20 մայիսի 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ձայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզյան ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Իտալիայի եպիսկոպոսական համավարկ 1083-րդ ընդհանուր ժողովի մասնակից դերուն։ Նույն սրբություն ընդունեց ավետարանոմի վերադեսության լիակումար նիստի մասնակիցները։ Օգոստոսին Լևոն 14-րդ բաբը վիդայցել է Սան Մարինո և Ռիմինի։ Այսօր կնշվի Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի դնորեն Դիար Միշել Ժանժեի մահվան 10-րդ տարելիցը։ Հաղորդումը կպագեն Մխիթար ապահովնվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Քաջությունը ունենալ էականը իրագործելու ավետարանին համար։ Լևոն 14-րդի կոչն է իտալացի եպիսկոպոսներուն։ Այսօր 28 մայիսին Իտալիո եպիսկոպոսական համահավաք դասի 82-րդ ընդհանուր ժողովին եզրափակման օրը Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը սյունոդոսի դահլիճան ներս ժողովականներուն ուղեց իր պատգամը։ Ջերմորեն ողջունելով մասնակիցներուն Պապա անոնց միջոցով իր գորովն ու սերը արտահայտեց Իտալիո բոլոր տեղական եկեղեցիներուն հոգևորական դասի ընտանիքներուն և հատկապես անոնց հանդեպ, որոնք Աստուծո ծարավ ունին իրենց սրտերուն մեջ, անդրադառնալով արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերներուն, նորին սրբությունը նշեց, թե իր հովական այցելությունների ընթացքին հաճախ նկատած է հոգնության, մասնատվածության և առանձնության նշաններ, որոնք երբեմն դժվարություններ կառաջացնեն նոր սերունդներուն հավատքը փոխանցելու գործին մեջ, սակայն Պապը շեշտեց, որ ավետարանը մեզ կսթափեցնե անկոչ հրավ հովիվներուն նմանելու Հիսուսին, որ բազմություններուն նայած ատեն զանոնք լուծելիք խնդիր չեր տեսներ, այլ Աստուծո առաթունցքը։ Եկեք միայն չդժգոհինք կարծրացած հողեն, այլ հարուցյալին աչքերով տեսնենք այն հունցքը, որ Աստված ինք կպատրաստ է մեզի համար, ըսավան։ Քահանայապետին համաձայն ավետարանը առաջնահերթություն է, որովհետև անկեքը ծնի հավատքը, որպես կենթանի հանդիպում հարուցյալ Քրիստոսի հետ, որպես հովիվներ եկեղեցականները պետք է միշտ հարց տան իրենց, թե Աստուծո որ դիմագիծը կցոլացնեն քարոշչության, ծիսակատարության ու համայնքային կյանքին մեջ, մեջբերելով եպիսկոպոսաց սինոդի 16-րդ գումարման ավարտական փաստաթուղթը, Լևոն 14-րդ պապը հիշեցուց, որ մկրտությունը կարելի չէ լիովին հասկանալ առանց քրիստոնեական ընծայման ուղեգիցին, հավատքը կաճի հյուրընկալ համայնքներու մեջ, ուր ընտանիքները առանձին չեն ձգվիր և վերքերը չեն թաքցվիր, այլ խոնարհաբար կբերվին տիրոջ առջև։ Սրբազան հայրը պահանջեց իրական լսողություն, նույնիսկ երբ ժամանակներու նշանները մարտահրավեր կնետեն հովական սովորություններուն, առաքելության կազմակերպումը պետք է ձևավորվի պատմական փոփոխված պայմաններուն համաձայն, առանց ամեն ինչ վարչական արդյունավետության վերածելու։ Վերջապես Պապը հորդորեց եկեղեցվո պտխաբերությունը չչափել թվային կամ տնտեսական հզորությամբ։ Պստիկության և խոնարհության տրամաբանությունն է եկեղեցվո ճշմարիտ զորությունը, եկեղեցին կապրի գառնուկին լույսով և առաջ կմղվի Սուրբ Հոգին զորությամբ։ Պետք է քաջությունը ունենալ էականը իրագործելու ավետարանին համար, եզրափակեց սրբազան քահանայապետը, հայցելով տիրամոր բարեխոսությունը բոլորին վրա։
1: Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը ավետարանումի վերադեսության լիակումար նիստի մասնագիցներուն։ 5-7 մայիս 28-2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց ավետարանումի վերադեսության լիակումար նիստի մասնագիցները։ Այս արդի վարդասած ջարի մեջ նորի սրբությունը կարևոր ուղեցույցներ տվավ եկեղեցու ապագա առաքելության համար, հատուկ անդրադարձ կատարելով անցյալ դարվան հոբելյանական դարվան հաջողության, հավատքի ճգնաժամին և արդի արհեստագիտական ու սպառողական ընկերության մարդարավերներուն։ Քահանայապետը նախ իր խորին շնորհակալություն հայտնեց վերադեսչության անցյալ տարի հրոմ ժամանած միլիոնավոր ուխտավորներու ընդունելության և հոգևոր մեծ աշխատանքի կազմակերպման համար։ Անշեշտեց, որ թեև Սուրբ Թրներու ուխտագնացությունը ավարտած է, սակայն հույսի պատգամը պետք է շարունակե մնալ քրիստոնեական կյանքի կետրոնը։ Լևոն 14-րդ պապը բացահայտորեն անդրադարձավ հատկապես արևմտյան երկիներու մեջ տիրող գրոնական անդարբերության, ասելով, որ հավատքի ճգնաժամը մարդոց կզրկե կյանքի իմաստի պնդրդուքեն։ Նույն սրբությունը նկատել տվավ, որ մինչ արհեստավարժական մշակույթը կփորձե պատասխանել ամեն պահանջի, մեծ գոյապարական հարցերը կմնան անպատասխան, շեշտելով, որ միայն Քրիստոսի հետ հանդիպումն է, որ գրնա լիարժեք իմաստ և արժեք վերադարձնել մարդկային կյանքի։ Քահանայապետը հիշեցուց Ֆրանչիսկոս Պապի Էվանջելիո Գաուդիում հորդորակիրը, զայն գոչելով առանցքային ուղեցույց, որ կեցոնացած է քրիստոնեական ինքնության սիրտին, Քրիստոսի առության ավետումին վրա։ Նույն սրբությունը մեջբերեց Բենեդիկտոս 16-րդ Պապի խոսքերը, շեշտելով, որ աշխարհին այսօր պետք ենք այնպիսի մարդիկ, որոնց միտքն ու սիրտը լուսավորված են Աստուծմով, որպեսզի կարողանան խոսիլ ուրիշներու միտքերուն և սրտերուն։ Ջարի ավարտին Պապը հատուկ ուշադրություն նվիրեց քրիստոնեական դաստիարակության վրա, հատկապես անոնց համար, որոնք չափահաս տարեկին մկրտություն կխնդրեն, հորտորեց ծխական համայնքները, մկրտության խորհրդեն ետ եւս չլքել նորընձաները, այլաբաղովել սիրո եւ փոխատար ծրայության վրա հիմնված հոգեվոր միջավայր, ցկտելով քրիստոնեական կյանքի բարձր չափանիշերուն, նույնպիսի հոգադարություն բանջվեցավ նաեւ թրոշմի խորհուրդը ստացող բադանիներուն հանդեպ, իր բատկամը քանաբեդը փագեց վերադեսության անդամներ հանձնելով Սուրբգույս Մարիամի Հովանիին եւ շնորելով իր հայրապետական օրնությունը։
2: Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի տնօրեն Դիար Միշել Ժանժեի մահվան 10-րդ դարելիցը լուրը տարածվեցավ գայձագի նման արավոտյան գանուխ, Միշելը մահացավ, այսպես է, որ անջանցված էր բոլորի կողմէ, բարձապես Միշել, անոր մահվան լուրը անսպասելի էր, աներևակայելի, մեկ օր առաջ ան իր սովորության համաձայն վազվզած էր աստինանտին պատրաստելու համար երկրորդ օր հիշատակվող Վատիկանի ցայնասպյուրի հայկական բաժանմունքի 50-ամյա գիտոնախմբությունը։ Իր ոչն էր ասիգա, համախմբել մարդիկ սեղանի շուրջ, անոնց հրամցնել արևելյան խոհանոցի ջաշեր, դեսնել անոնց գոհունակությունը և ուրախանալ անոնց ուրախությամբ։ Սարգավակ էր Միշելը, բարին փուն իմաստով, գոչումներ ծարայել, ծարայություն մատուցել Աստուծո և մարդոց։ Ան բոլորին կողմէ ջանցված էր եկեղեցին և համայնքին հանդեպ իր նվիրումով, իր ծարայասեր և անցնվեր հոգիով, ինչպես նաև իր հեզ և բարգեշտ նկարագրով, գողմնորոշման գետ էր շատերու համար, իրեն համար ավելի կարևոր էր կորձելը, քան երևնալը։ Նախ Ֆրանսայի մեջ, Աբահրոմի մեջ, համայնքային կյանքեն ներս ունեցավ մեծ տերագադարություն, ծարայեց զողողության ոգիով, միշտ կմտածեր անոնց մասին, որոնք կարիքի մեջ էին, դժվարություններ կդիմակրավեին, աշխատանք կպնդրեին, կամ հարց մունեին լուծելիք։

Անի ռադիոգայանի հայկական բաժամոնքի հիմնադրման 50-ամյակի դոնագադարությունները գազմագերբել է անմիջապես յետքը։ 1951-ին Դիար Միշել Ջանժեյը հաջորդած էր հարկևոր Գզաբարյանին, որպես Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի տնօրեն, սույն բաշտոնը վարելով 20 տարիներ ամբողջ մինչև 2011 թվականը։ Ան սրգաբակական գարկը ստացած էր 16 հունվար 1994-ին։ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի մեջ իր երկարամյա բաշտոնավարության ընթացքին Միշելը պատրաստած է ամենօրյա ցայնասպրումներ, որոնք կներարեին բաբական պատկաններ, սուրբքրային սերդողություններ և կարոզներ։ Ապահովված է գաբը Վատիկանի և հայ իրականության միջև, սպիրկի և հայրենիքի հայության, հասցնելով եկեղեցական լուրեր։ Իր հաղորդումներով աննպաստած էր նաև արևմտահայերենի և հոգևոր պարամտերքի պահպանման, ցայնասպյուրի եթերեն, հիշադակն արտարույն օրհնության պեղիցի։

0: Levon dasë qërorte baba o kustosim bidaj cele San Marino je vrimini. Ka e nabedagan dan hoka parcu tjune, bashtu nabes hajdara recte, Levon dasë qërort ka e abeda haracia o kustos kësa njergukin, shapat orva në tackin, hova bedagan bashtu nagan ajceru tjun bidida San Marino i hanra bedu tjun je vrimini ka ak. Ajs ajceru tjun nga gadarbi San Marino i nakhkin nakhaka, Bëse mashuk Mateo Rusiji jev Lorenzo Boligo me uvac bashtunagan hëraverin. Ist hagortëvat hajdakirin, sërpazan hajrë, shapat okustos kësan jeruki Arabodian ganuk zhamerun, bidi zhamane San Marino ur deri bidunenan bedagan jev hokevor handibumner. Ajcerutian sharnagan tjuna rimini imeq. Nyn orvan het miqorein, inqves nakhabes arten hajdar vazer, ka anabeda bidih pohatërvi rimini kaaka, Ur nërga biti këtë nëvi avantagan miting më shagutajin u mi qaskajin hama kumarin, inq besnaev hantibum nërë bidi unena, djevuin havadacial nërun, jev kagakajin ishkanutjun nërun. Het!
1: Amerikai gronagan azadutjan hans në gjohovë gëta davarde hajgëgan jegëgëc nëru voçën qatsumë. Միացյալ Նահանգներու գրոնական ազատության հանձնաժողովը իր 2026-ի դարեգան դերեկակրի մեջ խիստ մտահոգություն հայտնած է Ադրբեջանի կողմէ հայկական գրոնական դիամշակութային ժառանգության դեմ շարունակվող ոտնցկություններուն առնչությամբ։ Դերեկակիրը, որ կամփոփէ 2025 թվականի իրադարձությունները, կշեշտէ թէ հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուներ եւ այլ սրբ ապայրներ կշարունակեն ենթարկվել ոտնչացման եւ բղձումին։ Հանձնաժողովը գնշե որ Ադրբեջանի իշխանությունները 2025-ին որ տեկրած են նոր օրենսդրությունը, որ խիստ սահմանապահումներ գտնե գրոնական ազատություններուն վրա։ Արդարև խղճի եւ գրոնական տավանանքի ազատության մասին օրենքին համաձայն պետության կողմէ չարցնակրված գրոնական գործունեությունը կհամարվի անօրինական, իսկ արցնակրված կազմակերպությունները ամբողջովին կգտնվին պետական վերահսկողության տակ։ Դերեկակրի մեջ առանձնահատուկ կերպով կհիշադակվին բռնակրված հայկական բնակավայրերու և հարագից շրջաններու պատմական եկեղեցիներն ու վանքերը, որոնք այսօր լուրջ վտանգի տակ կգտնվին։ Ըստ արփանյակային լուսանկարներու ուսումնասիրություններուն, 2025-ի հուլիս ամսվա տրությամբ արձանագրված են առնվազն 8.5-ին ոչնչացված և 10-ը վնասված գրոնական հուշարձաններ։ Միացյալ Նահանգներու գրոնական ազատության հանձնաժողովը նաև ուշադրություն կհրավիրե հայ քերիներու և բանդարգյաններու վիճակին վրա։ Անոնց ընտանիքները հաղորդած են, թե բանդարգյաններուն արգիլված է ստանալ գրոնական բարականեր ներառյալ ասվադաշունչ, ինչ որ հանձնաժողովը կնկատե գրոնական հիմնարար իրավունքներու գոբիտ խախտումը։ Հանձնաժողովը Ամերիկայի կառավարության գոչ կուղե Ադրբեջանը պահելու հատուկ հսկողության ցուցակին վրա գրոնական ազատություններու շարունակական և ձանր խախտումներում պատճառավ, միաժամանակ կհանձնարարվի պատժամիջոցներ սահմանել այն պատասխանատուներուն դեմ, որոնք ներգրավված են այս քաղաքականության իրականացման մեջ։ Դերեկակիրը նաև Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսեն կբահանչէ ավելի մեծ ճնշում բանեցնել Բաքուի իշխանություններուն վրա, որպեսզի իրականացվին հստակ բարեփոխումներ մարդու իրավունքներու և գրոնական ազատություններու պաշտպանության ուղղությամբ։

0: Mıkhitar apahor mahvan yerguhar yotanasuhin keror topelyan. Mıkhitar apahir Mıkhitaryan miyapanchan himnatira. Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիթարյան Միապանչյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
1: Մեթոնի մեջ երթոգիացի դիղացու եղբայր Հովաննեսը գվախճանի։ Մխիթար Վենետիկի մեջ իր բոլոր ծանոթների կորձիլը ձելով ամեն չանքը կործածխեր տեղահանված փոքրիկ միապանության համար գացարան և հոգեբահուստ աբահովելու։ Սակայն արորիա այս բոլոր մտահոգություններով, նեղություններով և վազվզուկով հանդերձ չի գրնար նույնիսկ վարգյան մը Մեթոնի միապանագիցները մտքեն հանել։ Անդրագույս իր անսասան հավատքը և վստահությունը Աստուծո վրա հիմնած էր։ Ամբողջ սրտով հույսը տրած էր Փարեկութ Խաչյալի և քաղցրաքորով դիրամոր վրա, սակայն քիշեր ցերեկ կդանչվեր իր եղբայրագիցներուն հոգեգան խրովքն ու ապրումները պատկերացնելով։ Մեթոնի վանքը 7 հոգի մնացած էին, 4-ը կահանա, իսկ 3-ը եղբայր։ Հայղազարը փոխապան 47 տարեկան էր, 11 տարվան կահանա։ Իր ղոձագիցներ Հայր Թոմասը 23 տարեկան, Հայր Մանուելը 48 տարեկան 15 տարվան կահանա էր, իսկ նորոց Հայր Հակոբը 29 տարեկան։ Երեք եղբայրներեն դիրացու Հովաննես Սարգավակը ամենադարեցն էր 49 տարեկան, եղբայր Մարգոսը 37, իսկ եղբայր Մկրտիչը 28 տարեկան էր։ Մխիթարի մեկնելեն յետք անպատմելի հադարգություն մը գջնշեր իրենց սրդերը, որ արդեն մենութիան և սարսապի զգացումներով համակված էին։ Վանքի յուրականչյուր անգյունը գտնտար և գարցականք էր, 20 միապանի փոխարեն 7 հոգի մնացած էին եգեղեցվող, սեղանադան, միջանցքներուն և սենյակներուն մեջ, բայց հատկապես մխիթարապոր բացակայությունը զգալի էր։ Հազիվ մեկ շաբաթ անցած էր, որ Մխիթար և 11 միապանները Վենետիկ տանող նավը խարիսխը վերցուցած և արակածները բարձելով ճամփա ելած էր, երբ գծանրանա երթոգիացի դիրացու եղբայր Հովաննեսը դարիներ շարունակ տանչած աղիքներու հիվանդությունը, մահվան թուրը հասցնելով զինք։ Ան բարեբաշտությամբ կստանա հիվանդներու օձումը, գխոստովանի և Սուրբ հաղորդությունը, որպես թոշակ ընդունելով, խաղաղ գնընչե արդարներու մահով, հոգին ավանդելով 7 մարդ 1715-ին։ Եղբայր Հովաննեսը 12 տարի է, որ գծարայր միապանության։ Հայր Մատթեոս ժամանակակիրը կպատմե, թե ան երթոգյո երևելի անցերեն մեկն էր, որ շուրջ 40 տարեկանին հրաժարելով աշխարհի վայելքներեն Կաշագերդի Մխիթարի և ուսման նվիրվելու դարիքը անցածը լալով, խոնարության փանց ընգարնե ծարայել հասարակության որպես խոհարար։ Շատ բարեբաշտ, բարեհամբույր, ծարայասեր, եղբայրասեր էր, միշտ ժպտաթեմ և պատրաստական բոլոր եղբայրներուն օգնության հասնելու։ Վարժ քրակիրը լալով, Մխիթար ապոհոր հորինած դասակիրքերը սիրով գնթորինագեր ուսման նվիրված մյուս եղբայրներուն համար։ Ոչ միայն ճաշկը պատրաստեր, այլ լված կներ, ամենուն մազերը գսափրեր, հիվանդները գխնամեր, փայտ կգրեր, մեկ խոսքով գադարյալ հնազանդությամբ իր գյանքը անցուցած էր իր խոսքերով Հիսուս Քրիստոսի փառքին համար։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Հինգշաբթի 28 մայիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ձայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Իտալիո եպիսկոպոսական համավարկ 1082-րդ ընդհանուր ժողովի մասնակից դերուն։ Նույն սրբություն ընդունեց ավետարանոմի վերադեշության լիակում արնիստի մասնակիցները։ Օգոստոսին Լևոն 14-րդ բաբը վիդայցել է Սան Մարինո և Ռիմինի։ Այսօր կնշվի Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի դնորեն Դիար Միշել Ժանժեի մահվան 10-րդ տարելիցը։ Հաղորդումը կպագեն Մխիթար ապահովնվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Քաջությունը ունենալ էականը իրագործելու ավետարանին համար։ Լևոն 14-րդի կոչն է իտալացի եպիսկոպոսներուն։ Այսօր 28 մայիսին Իտալիոյ եպիսկոպոսական համահավաք դասի 82-րդ ընդհանուր ժողովին եզրափակման օրը Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը սյունոդոսի դահլիճան ներս ժողովականներուն ուղեց իր պատգամը։ Ջերմորեն ողջունելով մասնակիցներուն Պապա անոնց միջոցով իր գորովն ու սերը արտահայտեց Իտալիո բոլոր տեղական եկեղեցիներուն, հոգևորական դասի, ընտանիքներուն և հատկապես անոնց հանդեպ, որոնք Աստուծո ծարավը ունին իրենց սրտերուն մեջ, անդրադառնալով արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերներուն, նորին սրբությունը նշեց, թե իր հովական այցելությունների ընթացքին հաճախ նկատած է հոգնության, մասնատվածության և առանձնության նշաններ, որոնք երբեմն դժվարություններ կառաջացնեն նոր սերունդներուն հավատքը փոխանցելու գործին մեջ, սակայն Պապը շեշտեց, որ ավետարանը մեզ կսթափեցնե անկոչ հրավ հովիվներուն նմանելու Հիսուսին, որ բազմություններուն նայած ատեն զանոնք լուծելիք խնդիր չեր տեսներ, այլ Աստուծո առաթունցքը։ Եկեք միայն չդժգոհինք կարծրացած հողեն, այլ հարությալին աչքերով տեսնենք այն հունցքը, որ Աստված ինք կպատրաստե մեզի համար, ըսավան։ Քահանայապետին համաձայն ավետարանը առաջնահերթություն է, որովհետև անկեքը ծնի հավատքը, որպես կենթանի հանդիպում հարությալ Քրիստոսի հետ, որպես հովիվներ եկեղեցականները պետք է միշտ հարց տան իրենց, թե Աստուծո որ դիմագիծը կցոլացնեն քարոշչության, ծիսակատարության ու համայնքային կյանքին մեջ, մեջբերելով եպիսկոպոսաց սինոդի 16-րդ գումարման ավարտական փաստաթուղթը, Լևոն 14-րդ պապը հիշեցուց, որ մկրտությունը կարելի չէ լիովին հասկանալ առանց քրիստոնեական ընծայման ուղեգիցին, հավատքը կաճի հյուրընկալ համայնքներու մեջ, ուր ընտանիքները առանձին չեն ձգվիր և վերքերը չեն թաքցվիր, այլ խոնարհաբար կբերվին տիրոջ առջև։ Սրբազան հայրը պահանջեց իրական լսողություն, նույնիսկ երբ ժամանակներու նշանները մարտահրավեր կնետեն հովական սովորություններուն։ Առաքելության կազմակերպումը պետք է ձևավորվի պատմական փոփոխված պայմաններուն համաձայն, առանց ամեն ինչ վարչական արդյունավետության վերածելու։ Վերջապես Պապը հորդորեց եկեղեցվո պտղաբերությունը չչափել թվային կամ տնտեսական հզորությամբ։ Պստիկության և խոնարհության տրամաբանությունն է եկեղեցվո ճշմարիտ զորությունը, եկեղեցին կապրի գառնուկին լույսով և առաջ կմղվի Սուրբ Հոգին զորությամբ։ Պետք է քաջությունը ունենալ էականը իրագործելու ավետարանին համար, եզրափակեց սրբազան քահանայապետը, հայցելով տիրամոր բարեխոսությունը բոլորին վրա։
1: Լևոն 14-րդ պապին պատգամը ավետարանոմի վերադեշության լիակումար նիստի մասնագիցներուն։ 5 շաբթի մայիս 28-2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց ավետարանոմի վերադեշության լիակումար նիստի մասնագիցները։ Այս արդի վարդասաճարի մեջ նորի սրբությունը կարևոր ուղեցույցներ տվավ եկեղեցու ապակա առաքելության համար, հատուկ անդրադարձ կատարելով անցյալ դարվան հոբերնական դարվան հաջողության, հավատքի ճգնաժամին և արդի արհեստագիտական ու սպառողական ընկերության մարդարավերներուն։ Քահանայապետը նախ իր խորին շնորհակալություն հայտնեց վերադեշության անցյալ տարի հրոմ ժամանած միլիոնավոր ուխտավորներու ընդունելության և հոգևոր մեծ աշխատանքի կազմակերպման համար։ Անշեշտեց, որ թեև Սուրբ Թրներու ուխտագնացությունը ավարտած է, սակայն հույսի պատգամը պետք է շարունակե մնալ քրիստոնեական կյանքի կենտրոնը։ Լևոն 14-րդ պապը բացահայտորեն անդրադարձավ հատկապես արևմտյան երկիներու մեջ տիրող գրոնական անդարբերության, ասելով, որ հավատքի ճգնաժամը մարդոց կզրկե կյանքի իմաստի պնդրդուկեն։ Նույն սրբությունը նկատել տվավ, որ մինչ արհեստավարժական մշակույթը կփորձե պատասխանել ամեն պահանջի, մեծ գոյապարական հարցերը կմնան անպատասխան, շեշտելով, որ միայն Քրիստոսի հետ հանդիպումն է, որ գրնալ լիարժեք իմաստ և արժեք վերադարձնել մարդկային կյանքի։ Քահանայապետը հիշեցուց Ֆրանչիսկոս Պապի Էվանջելիո Գաուդիում հորդորակիրը, զայն գոչելով առանցքային ուղեցույց, որ կենտրոնացած է քրիստոնեական ինքնության սիրտին, Քրիստոսի առուտյան ավետումին վրա։ Նույն սրբությունը մեջբերեց Բենեդիկտոս 16-րդ Պապի խոսքերը, շեշտելով, որ աշխարհին այսօր պետք են այնպիսի մարդիկ, որոնց միտքն ու սիրտը լուսավորված են Աստուծմով, որպեսզի կարողանան խոսիլ ուրիշներու միտքերուն և սրտերուն։ Ջարի ավարտին Պապը հատուկ ուշադրություն նվիրեց քրիստոնեական դաստիարակության վրա, հատկապես անոնց համար, որոնք չափահաս տարիքին մկրտություն կխնդրեն, հորտորեց ցխական համայնքները, մկրտության խորհրդեն ևս չլկել նորընձաները, այլաբաղվել սիրո և փոխատար ծրագրության վրա հիմնված հոգևոր միջավայր, ցկտելով քրիստոնեական կյանքի բարձր չափանիշերուն, նույնպիսի հոգադարություն բանջվեցավ նաև տրոշմի խորհուրդը ստացող բադանիներուն հանդեպ, իր բատկամը քարնաբեդը փագեց վերադեսության անդամներ հանձնելով Սուրբգույս Մարիամի Հովանիին և շնորելով իր հայրապետական օրհնությունը։
2: Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի երբեմնի դնորեն Դիար Միշել Ժանժեի մահվան 10-րդ դարելիցը լուրը տարածվեցավ գայձագի նման, առավոտյան գանուխ, Միշելը մահացավ, այսպես է, որ անջանցված էր բոլորի կողմէ, բարձապես, Միշել, անոր մահվան լուրը անսպասելի էր, աներևակայելի, մեկ օր առաջ ան իր սովորության համաձայն վազվզած էր աստին անտին պատրաստելու համար երկրորդ օրը հիշատակվող Վատիկանի ցայնասպյուրի հայկական բաժանմունքի 50-ամյա գիտոնախմբությունը։ Իր ոչն էր ասիգա, համախմբել մարդիկ սեղանի շուրջ, անոնց հրամցնել արևելյան խոհանոցի ջաշեր, տեսնել անոնց գոհունակությունը և ուրախանալ անոնց ուրախությամբ։ Սարգավակ էր Միշելը, բարին փուն իմաստով, գոչումներ ծարայել, ծարայություն մատուցել Աստուծո և մարդոց։ Ան բոլորին կողմէ ջանցված էր եկեղեցին և համայնքին հանդեպ իր նվիրումով, իր ծարայասեր և անցնվեր հոգիով, ինչպես նաև իր հեզ և բարգեշտ նկարագրով, կողմնորոշման գեդեր շատերու համար, իրեն համար ավելի կարևոր էր կորձելը, քան երևնալը։ Նախ Ֆրանսայի մեջ, աբահրոմի մեջ համայնքային կյանքեն ներս ունեցավ մեծ տերագադարություն, ծարայեց զոհողության ոգիով, միշտ կմտածեր անոնց մասին, որոնք կարիքի մեջ էին, դժվարություններ կդիմակրավեին, աշխատանք կպնդրեին, կամ հարց ունեին լուծելիք։ Իր դեմ եղած անարդարություններուն դիմաց գժպտար, քենչեր բահեր, գյանքին հանդեպ թրական հայացք ուներ։ 27 սեպտեմբեր 2007-ին Բենեդիկտոս 16-րդ պապին կողմէ անարժանացած էր Սուրբ Սիլվեստրի ասպետական գարկի Գոմանդորի դիտոսին։ Ձարայել և ուրիշներ երջանգացնել, այս էր անոր նշանապանը, և այդպես մնաց մինչև իր վերջին շունչը, երբ 2016-ի 28 մայիսի առավոտյան հերացավ այս աշխարհեն Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժանմունքի հիմնադրման 50-ամյակի դոնագադարությունները կազմակերպել է անմիջապես ետքը։ 1951-ին Դիար Միշել Ժանժեյը հաջորդած էր հարկևոր Գզաբարյանին, որպես Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի դնորեն, սույն բաշտոնը վարելով 20 տարիներ ամբողջ մինչև 2011 թվականը։ Ան սարգավակական գարկը ստացած էր 16 հունվար 1994-ին։ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի մեջ իր երկարամյա բաժանավարության ընթացքին Միշելը պատրաստած է ամենօրյա ցայնասփռումներ, որոնք կներարեին բաբական պատկաններ, սուրբքրային սերդողություններ և կարոզներ։ Աբահոված է գաբը Վատիկանի և հայ իրականության միջև, սպիրկի և հայրենիքի հայության հասցնելով եկեղեցական լուրեր։ Իր հաղորդումներով աննպաստած էր նաև արևմտահայերենի և հոգևոր բարեմտերքի պահպանման ցայնասփյուրի եթերեն, հիշատակն արդարույն օրհնության պեղեցի։

0: Levon da se chororta baba o kustosin bidaitsele San Marino yevrimini. Kana bedagan dan hokapartsutyuna bastuna bes haydararetste Levon da se chorort kana beda harachia o kustos 22-kin shapat orva antatskin hova bedagan bastunagan aitselutyun bidida San Marinoi hanrabedutyun yevrimini kak. Այս այցելությունը կգադարվի Սան Մարինոյի նախկին նախակա Վսեմասուկ Մատեո Ռուսիի և Լորենցո Բոլիի գոմե ուղված բաշտունական հրավերին։ Ըստ հաղորդված հայտակերին սրբազան հայրը շաբաթ օգոստոս 22-ի արաբոդյան գանուխ ժամերուն պիտի ժամանե Սան Մարինո, ուր դեղի պիտի ունենան պետական և հոգևոր հանդիպումներ։ Այցելության շարունակությունը Ռիմինիի մեջ։ Նույն օրվան հետմիջորեին, ինչպես նախապես արդեն հայտարարված էր, կանաբեդը պիտի փոխադրվի Ռիմինի քաղաքը, ուր ներկա պիտի գտնվի ավանդական միտինգ մշակութային ու միջազգային համակոմարին, ինչպես նաև հանդիպումներ պիտի ունենա դեղվույն հավատացյալներուն և քաղաքային իշխանություններուն հետ։
1: Ամերիկայի գրոնական ազատության հանձնաժողովը գտադավարդե հայկական եկեղեցիներու ոչնչացումը։ Միացյալ Նահանգներու գրոնական ազատության հանձնաժողովը իր 2026-ի տարեկան դեղեկագրի մեջ խիստ մտահոգություն հայտնած է Ադրբեջանի կողմէ հայկական գրոնական և մշակութային ժառանգության դեմ շարունակվող ոտնցկություններուն առնչությամբ։ Դեղեկագիրը, որ կամփոփէ 2025 թվականի իրադարձությունները, կշեշտէ թէ հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուներ և այլ սրբ ապայրներ կշարունակեն ենթարկվել ոչնչացման և բղձումին։ Հանձնաժողովը կնշէ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները 2025-ին որդեգրած են նոր օրենսդրությունը, որ խիստ սահմանափակումներ գտնէ գրոնական ազատություններուն վրա։ Արդարև խղճի և գրոնական թավանանքի ազատության մասին օրենքին համաձայն պետության կողմէ չարձանագրված գրոնական գործունեությունը կհամարվի անօրինական, իսկ արձանագրված կազմակերպությունները ամբողջովին կգտնվին պետական վերահսկողության տակ։ Դեղեկագրի մեջ առանձնահատուկ կերպով կհիշատակվին բռնակրված հայկական բնակավայրերու և հարագից շրջաններու պատմական եկեղեցիներն ու վանքերը, որոնք այսօր լուրջ վտանգի տակ կգտնվին։ Ըստ արփանյակային լուսանկարներու ուսումնասիրություններուն, 2025-ի հուլիս ամսվա թրությամբ արձանագրված են առնվազն 8.5-ով ոչնչացված և 10 վնասված գրոնական հուշարձաններ։ Միացյալ Նահանգներու գրոնական ազատության հանձնաժողովը նաև ուշադրություն կհրավիրե հայ քերիներու և բանդարգաններու վիճակին վրա։ Անոնց ընտանիքները հաղորդած են, թե բանդարգաններուն արգիրված է ստանալ գրոնական բարականեր ներառյալ ասվադաշունչ, ինչ որ հանձնաժողովը կնկատե գրոնական հիմնարար իրավունքներու գոբիտ խախտումը։ Հանձնաժողովը Ամերիկայի կառավարության գործ կուղե Ադրբեջանը բահելու հատուկ հսկողության ցուցակին վրա գրոնական ազատություններու շարունակական և ձանր խախտումներուն պատճառով միաժամանակ կհանձնարարվի պատժամիջոցներ սահմանել այն պատասխանատուներուն դեմ, որոնք ներգրավված են այս քաղաքականության իրականացման մեջ։ Դեղեկագիրը նաև Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսեն կբաղանչէ ավելի մեծ ճնշում բանեցնել Բաքուի իշխանություններուն վրա, որպեսզի իրականացվին հստակ բարեփոխումներ մարդու իրավունքներու և գրոնական ազատություններու պաշտպանության ուղղությամբ։
2: Մխիթար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիթար ապահեր Մխիթարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիթարյան միապանության ուխտեն հայր սերոպ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մեթոնի մեջ երթոգիացի դիղացու եղբայր Հովաննեսը գվախճանի։ Մխիթար Վենետիկի մեջ իր փոլոր ձանոթները քորձիլը ձելով, ամեն չանքը քորձաթղեր տեղահանված փոքրիկ միապանության համար գացարան և հոգեբահուստ աբահովելու։ Սակայն արորիա այս փոլոր մտահոգություններով, նեղություններով և վազվզուքով հանդերձ չի գրնար նույնիսկ վարգյանմը Մեթոնի միապանագիցները մտքեն հանել։ Անդրագույս իր անսասան հավատքը և վստահությունը Աստուծո վրա հիմնած էր, ամբողջ սրտով հույսը տրած էր պարեկուտ խաչյալի և կաղցրակորով դիրամոր վրա, սակայն կիշեր ծերեք կդանչվեր իր եղբայրագիցներուն հոգեգան խրովքն ու ապրումները պատկերացնելով։ Մետոնի վանքը 7 հոգի մնացած էին, 4-ը կահանա, իսկ 3-ը եղբայր։ Հայրազարը փոխապան 47 տարեկան էր, 11 տարվան կահանա։ Իր ոծագիցն էր հայր Թոմասը 23 տարեկան։ Հայր Մանուելը 48 տարեկան 15 տարվան կահանա էր։ Իսկ նորոց հայր Հակոբը 29 տարեկան։ Երեք եղբայրներեն Դիրացու Հովաննես Սարգավակը ամենադարեցներ 49 տարեկան, եղբայր Մարգոսը 37, իսկ եղբայր Մգրդիչը 28 տարեկան էր։ Մխիթարի մեկնելեն ետք անպատմելի թադարգությունը կջնշեր իրենց սրդերը, որ արդեն մենության և սարսափի զգացումներով համակված էին։ Վանքի յուրաքանչյուր անգույնը կթնթար և գարցական էր, 20 միապանի փոխարեն 7 հոգի մնացած էին եկեղեցվոր, սեղանադան, միջանցքներուն և սենյակներուն մեջ։ Բայց հատկապես մխիթարապոր բացակայությունը զգալի էր։ Հազիվ մեկ շաբաթ անցած էր, որ մխիթար և 11 միապանները Վենեդիկ տանող նավը խարիսխը վերցուցած և արակածները բարձելով ճամփա ելած էր, երբ գծանրանա և թոգյացի դիրացու եղբայր Հովաննեսը դարիներ շարունակ տանչած աղիքներ ու հիվանդությունը, մահվան թուրը հասցնելով զինք։ Ան բարեբաշտությամբ կստանա հիվանդներու օձումը, գխոստովանի և սուրբ հաղորդությունը, որպես թոշակ ընդունելով, խաղաղ գնընչե արդարներու մահով, հոգին ավանդելով 7 մարտ 1715-ին։ Եղբայր Հովաննեսը 12 տարի է, որ գծարայր միապանության։ Հայր Մատթեոս ժամանակակիրը կպատմե, թե ան և Թոգյո երևելի անցերեն մեկն էր, որ շուրջ 40 տարեկանին հրաժարելով աշխարհի վայելքներեն կաշագերդի մխիթարի և ուսման նվիրվելու դարիքը անցածը լալով խոնարհության փանցն գարնե ծառայել հասարակության որպես խոհարար։ Շատ բարեբաշտ, բարեհամբույր, ծառայասեր, եղբայրասեր էր, միշտ ժպտաթեմ և պատրաստական բոլոր եղբայրներուն օգնության հասնելու։ Վարժ քրակիրը լալով, մխիթար ապոհոր հորինած թասակիրքերը սիրով գնթորինագեր ուսման նվիրված մյուս եղբայրներուն համար։ Ոչ միայն ճաշկը պատրաստեր, այլ լվացքն էր, ամենուն մազերը գսափրեր, հիվանդները գխնամեր, փայտ կգրեր։ Մեկ խոսքով գադարյալ հնազանդությամբ իր գյանքը անցուցած էր իր խոսքերով Հիսուս Քրիստոսի փառքին համար։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. «Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։
0: «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։
0: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ

0: այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը, ուգելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու գողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ

0: կես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ»։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագի մը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է»։ Եվ քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 29 մայիս 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Սուբվարտանի աղոթքը հանուն Խաութիան։ 28 մայիսին Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքը հանդիսավորությամբ Դոնախմբեց Զույգ Հոպելյաններ Ռադիո Վատիկանի հիմնադրման 95-ամյակը եւ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի գործունեության 60-ամյակը։ Հաղորդումը կպարգենք հայ եկեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Սուրբ Վարդարանի աղոթքը հանուն խաղաղության։ Աշխարհի մեջ խաղաղության հաստատման համար Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայաբեդին հարադև գոչերը կշարունակվին արդահայտվել աղոթքի և հոգևոր համախմբման միջոցով։ Սրբազան հայրը ներգաշխարհի պատերազմներով բռնությամբ և անորոշությամբ լեցուն իրավիճակին դիմաց գրգին անգամ հավատացյալ ժողովուրդը կհրավիրե միանալու խաղաղության համար բարձրացող միասնական աղոթքին։ Արդարև անցյալ ապրիլ 11-ին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ կատարված հսկումեն ետքը Մարեմյան ամսվան ավարդին շաբաթ մայիս 30-ին երեկոյան ժամը 19-ին Լևոն 14-րդ սրբազան հայրը պիտի նախակայե Սուրբ Վարդարանի հանդիսավոր աղոթքը, որ տեղի պիտի ունենա Վատիկանի բարդեզներում մեջ գտնվող Լուրդի աստվածամոր կարայրին առջև։ Այս աղոթական արարողությունը ունի հատուկ խորհուրդը աշխարհի խաղաղության համար աստվածամոր բարեխոսությունը հայցել և ժողովուրդները միացնել հավաքական աղոթքի ոգիով։ Այս առիթով աշխարհի բազմաթիվ սրբավայրեր հրավիրված են միանալու սրբազան հոր աղոթքին իրենց ուխտավորներով և հավատացյալներով։ Արդեն իսկ մեծ թիվով միջազգային սրբավայրեր իրենց մասնակցությունը հաստատած են, որոնց չարքին նշենք իմիջայլոց, Պորտուգալի, Ֆատիմայի սրբավայրը, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Մեջիգորեի սրբավայրը, ինչպես նաև Լուրդի ասպազամոր սրբավայրը և Սուրբշարբելի սրբավայրը Լիբանանի մեջ։ Այս համաշխարային աղոթական նախաձեռնությունը անգամ եւս կվգայեթե խաղաղ և եղբայրական աշխարհը գարուցելը կարելի է ոչ միայն քաղաքական համաձայնություններով, այլև մարդկային սրդերու տարցով, հավատքով և աղոթքով։

0: Կարդիացի Գաթողիկե Եկեղեցու նորին դիրբադրյարք Բողոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության հանդիսավոր արարողությունը։ Ուրբաթ 29 մայիսին Բաղդադի Սուրբ Սեպ կարդիական համագետրոն դաջարի մեջ հոգեբարար ու բատմական մթնոլորտի մեջ դեղի ունեցավ Կարդիացի Գաթողիկե Եկեղեցու նորին դիրբադրյարք Ամենաբադիվ և Կերերչանիկ դեր Բողոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության հանդիսավոր արարողությունը։ Արարողության, որում կմասնակցեին քրիստոնեական և իսլամական համայնքներու պարսաստիճան հոգևորականներ, պետական ու թիվանագիտական թեմքեր, ներկա էր նաև արևելյան եկեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին։ Ձիրանավորը հանուն Լևոն 14-րդ կանաբեդին փոխանցեց Վատիկանի օրհնությունն ու զորակցությունը։ Իր արդասանց պատկամի մեջ կարդինալ Գուջերոտին գծեց կարդիական եկեղեցվո թարավոր ու հերոսական անցյալը, ձայն որակելով առաքելական և զարմանահրաշ առաքելությամբ ոզդված եկեղեցիմը, որ իր արմատները կկաղե անմիջապես Հիսուսի կալած սրբազան հողերեն։ Կարդինալ Գուջերոտի թրվադիկով անդրադարձավ կարդիական եկեղեցվո պատմական թերակատարության, որ Քրիստոսի ավետարանը հասցուց մինչև Հնդկաստան և Չինաստան, հարկանք բարդացրելով նաև ոչ քրիստոնյան թակավորություններու մոտ։ Անհատկապես հիշեցուց այն մեծ ավանդը զոր կարդիացի վանականներն ու թարգմանիչներ ունեցած են հունական դասական մշակույթը արաբական և եվրոպական աշխարհներու փոխանցելու գործի մեջ։ Մարդիրոսությունը ծեր պատմության բաղկացուցիչ դառն է, հերոսական վկայություն առանց մարդկային կյանքերու խնայության, որ շանակվեցավ մինչև օրերը, նշեց Վատիկանի պարսաստիճան ներկայացուցիչը, ակնարկելով միջին արևելքի վերջին շրջանի դակնապներուն և արյան կնով բաված հավատքին։ Անդրադառնալով ներկա դժվարի պայմաններուն և սդիրող անգայունության պատճառով հարաճած կարդիական սպիրկին, կարդինալ Գուջերոտի օրտորեց նորնդիր բադրիարքը լալ հայր, վարտաբետ և սրբության կենդանի օրինակ, շեշտեց, որ հակառակ եկրի ընդհանուր դակնաբալի կացության եկեղեցվո հոգևոր հարստությունը թեև գավե անոտներու մեջ բահված գմնա ամուր։ Նոր հովաբեդին առջև դրված գլխավոր մարդարավերները հստակ են ավետարանի կարոսության նախապատվություն, վերտասված ամեն տեսակ մարդկային, վարչական կամ քաղաքական շահեր է, մոդիգություն աղքատներու և երդասարտության, հույս ներշնչելով անոնց, որոնք կպնդրեն նոր ուժ և աբակայի տեսլական, եկեղեցականներու գադարյալ տապանցիկություն, ձերծ անձնական հավակնությունները և նյութաբաշտություն է։ Ելույթի ավարտին արևելյան եկեղեցներու վերադեսուչը գոչ ուղեց բոլոր եպիսկոպոսներուն և հոգևորականներուն գործերու գադարյալ եղբայրությամբ, հերու մնալով հագաճառություններեն, որպեսզի սուրբ հաղորդությունը դառնա խաղաղության և միության միակ աղբյուրը։ Ան Սուրբ Հոգի և հարուստ Քրիստոսի օրհնություն այցեց Բաղդադի նորնդիր հայրապետին և համայն կարդիացի ժողովրդին վրա։
1: Արևելյան Գաթողիկե եկեղեցներու հովաբետներու այցելությունը միջակետք Իրաք։ Բաղդադի հայ Գաթողիկե թեմը խանդավառության և ուրախության բահեր ապրեցավ 5-7-ի 28 մայիս 2026-ին, երբ դան ընգիլի Գիոր Գաթողիկե հայոց ամենաբադիվ և Կերերչանիկ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Գաթողիկոս Պատրիարքը իր հովաբետական անդրանիկ այցելությունը կատարեց Իրաք։ Հոգևոր դերը Բաղդադի միջազգային օդակայան ժամանեց երեկոյան ժամ 5-ին, հոգևոր դիրոջ պատվիրակության մաս գազմեին կերարկելի հայր Մեսրոպ Ձայրակուն Վարդապետ Տոպալյան և կերաբադիվ հայր Արամ Վարդապետ Աբրահամյան։ Օդակայանի մեջ Իրաքի քրիստոնյական համայնքներու պատասխանատու նախագահ բարոն նախարար Ռամի Աղաջանը և ղարավարական պաշտոնական պատվիրակությունը, ինչպես նաև Բաղդադի հայ Գաթողիկե թեմի առաջնորդ արիաբադիվ Դերներսես արքեպիսկոպոս Զաբարյանը և այլ արևելյան Գաթողիկե եկեղեցներու արիաբադիվ եպիսկոպոսներ ընդունեցին արևելյան Գաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքները հանցինս Մար Բեշար Արայի, Անջոքի և համայն արևելյան Մարունիտ եկեղեցներու պատրիարքը, Ամենաբադիվ Յոսեֆ Ափսի, Անջոքի և համայն արևելյան հույն Գաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքը, Ամենաբադիվ և Կերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ դան ընգիլիկո Գաթողիկե հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը, ինչպես նաև Ամենաբադիվ Մար Յոսեֆ Յունան Անջոքի և համայն արևելյան Ասորի Գաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքը, որոնք Բաղդադ ժամանած էին միջակետքի քաղցրական Գաթողիկե եկեղեցու նորնդիր պատրիարք Մար Բուլոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության արարողության զոր տեղի պիտի ունենա Ուրբաթ 29 մայիս 2026-ին Բաղդադի քաղցրական Սուրբ Հովսեփ Աթուրանիս եկեղեցու մեջ արաբոդյան ժամը 10-ին։ Այս ուրախալի արիթով Ամենաբադիվ և Կերչանիկ դեր Ռաֆայել 21-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքը հովավետական իր անդրանիկ այցելությունը կատարեց Բաղդադի հայ Գաթողիկե համայնքին։ Arachnortaran Jamanman Bahun, Badriark Hyras Siralir Gerbov and Tunvetsav Amanki Zavaknerungome, Ev the Runetsava Champur, Ev Havur Bachaji, Hurangaluchun.
2: Հոբելյանական հանդիսություն Վատիկանի մեջ 3-28 մայիսին Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքը Վատիկանի Սուրբ Պիոս 13-րդ դահլիճան ներս տոնախմբեց Ռադիո Վատիկանի հիմնադրման 95-ամյակը եւ հայկական բաժանմունքի գործունեության 60-ամյա հոբելյանը այդ նպատակով կազմակերպելով հայ հոգեվոր ժողովրդական ու դասական երաժշտության համերգ, որուն հրավիրված էր հաղորդակցության վերատեսչության ողջ անձնակազմը, անոր մաս կազմող 69 ազգերու ներկայացուցիչ լրագրողներով։ Հանդիսության մասնակցեցան ու ելույթներով հանդես եկան վերատեսչության խմբագրական տնօրեն Տիար Անդրեա Տորնիելլին, խմբագրական փոխտնօրեն Տիար Մասիմիլիանո Մենիկետին և Սուրբ Աթորի Մամլոգրասենյակի երբեմնի ու պատմական տնօրեն հայր Ֆեդերիկո Լոմբարդին, մինչ ամենապատիվ և գերերչանիկ հոգևոր տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդը և արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին իրենց գրավոր պատգամները հղեցին կազմակերպիչներուն։ Արարողության ներկա էին Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ողջ անձնակազմը, գլխավորությամբ դեսպան Բորիս Սահակյանի և Սուրբ Աթորի մոտ Լիբանանի դեսպան Տիար Ֆաթիա Սաֆը։ Գրեթե բոլոր ելույթ ունեցողները հատուկեն հիշեցին Միշել Ժանժեյը, Վատիկանի ռադիոյի հայկական բաժանմունքին տնօրենը 1991-2011 թվականներուն։ Միշելը հանկարծամահ եղավ 10 տարի առաջ, ճիշտ իր այնքան սիրած բաժանմունքի հիմնադրության 50-ամյակի տոնակատարություններու նախորեին, որոնց նախապատրաստման աշխատանքները ինք անձամբ համակարգած էր։ Իր նվիրումին ու ծառայեսեր հոգեին համար անխոր երախտագիտությամբ հիշվեցավ Վատիկան Նյուզի ըլլա նախկին ու ըլլա ներկա պաշտոնյաներուն ու աշխատակիցներուն կողմէ։ Ի դեպ, հանդիսության ներկա էր նաև անոր տիկինը, Սոնյա Նորբետլյանը, որ նույնպես երկար տարիներ իր ավանդ ունեցած է հայկական բաժանմունքին մեջ և որուն անզուգական և ջերմ ձայնը մինչ օրս կհնչե ռադիոյի եթերը։ Արարողության բացման խոսքով հանդես եկավ Անդրեա Տորնիելլին, որ նախ փոխանցեց վերատեսուչ Պաուլո Ռուֆինի բարեմաղթանքները և բոլորի համար անսպասելիորեն, իսկ անձնապես ակնհայտորեն հուզված, իր խոսքն արտասանեց հայերեն լեզվով, ինք որ հայերենի չի տիրապետ էր, օրեր շարունակ ճգնաժան պատրաստած էր իր ելույթը օգնությամբ հայկական բաժնին անձնակազմին։ Ամենապատիվ և գերերչանիկ հոգևոր տիրոջ պատգամն ընթերցեց գերհարգելի Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ Գույումջանը, որուն սկիզբը Պատրիարք հայրը հիշեց իր երիտասարդական տարիներու համագործակցությունը ռադիոկայանին հետ, ապա քաջալերեց անոր բոլոր աշխատակիցները շարունակելու իրենց վստահելի և արժանահավատ ծառայությունները։ 29 մայիս 1966-ին Աստուծո ծառա Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանի հեռատես նախաձեռնության շնորհիվ հայերեն լեզուն առաջին անգամ լալով մութ գործեց Պապին ռադիոյի հայտագիրներեն ներս։ Այս այն ինչ որ կգրե արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության վերատեսուչը իր պատգամին մեջ, որ կարդաց վերատեսչության քարտուղար գերապայծառ Միշել Ժալախը։ Հաղորդակցության վերատեսչության խմբագրական փոխտնօրենը Մասիմիլիանո Մենիկետին շնորհավորելով հայկական բաժանմունքին տարեդարձը հիշեց հայ ժողովրդի անցյալի տառապանքները և անոր տոկունությունը, ժողովուրդ, որ առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, ժողովուրդ, որ բաց է աշխարհին և կվկայի աշխարհին մեջ իր ինքնությունը։ Հայր Լոմբարդին հիշեց իր անցած աշխատանքային ճանապարհը։ Երբ 1991-ին մուտք գործեցի ռադիո, հայերը ինձի համար նորություն էին, իրենց խորհրդավոր լեզվով, խոր մշակութային ու հոգևոր հարթություններով, ուստի և ավելի շատ հետաքրքրեցին ինձի։ Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի տնօրեն Ռոբեր Աթարյանն իր հուզումնալից ելույթին մեջ շնորհակալություն հայտնեց բաժանմունքի բոլոր ժամանակներու բոլոր աշխատակիցներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Պաշտոնական ելույթներուն հետևեցավ հայկական երաժշտության համերգ։ Հանդիսատեսին առաջարկվեցան իմասնավորի Կոմիտաս վարդապետի Գրիգոր Նարեկացի, Սայատնովայի, Արամ Խաչատուրյանի, Էլենա Մարտյանի ստեղծագործություններեն։ Տիկին Ազիլ Մարկարյանի և անոր ընտանիքի պատրաստած արևելյան ու հայկական խոհանոցի կոկիկ ու համեղ կերակրատեսակների համտեսում է եղավ պատշաճ եզրափակում գեղեցիկ ու պատմական հանդիսության։
3: 60 տարիներու ծառայությունը առաքելության հավատքի հայ եկեղեցվո հայ լեզվի եւ մշակույթի պահպանման նվիրական ճանապարհ է։ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի 60-ամյա Հոբելյանին առիթով Բոլսո հայկաթողեկի արքեպիսկոպոսության թեմական ղարավարիչ դերվարդան Թակատիր Ծայրագույն Վարդապետ Կազանջյան շնորհավորական պատկամը հղած է, որում մեջ բարձր կնահատած է բաժնի 60-ամյա ծառայությունը, զայն նկատելով հավատքի հայ եկեղեցվո հայ լեզվի եւ մշակույթի պահպանման նվիրական առաքելություն։ Պատկամի մեջ շեշտված է, թե ներկա թվայնացած աշխարհի մեջ հաղորդամիջոցներու թերը գենցական է, որով դևանոնք ոչ միայն դերեկություն կփոխանցեն, այլև ճշմարտությունը կվգայեն եւ ժողովուրդները կհամախմբեն։ Այս ձիրներ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժինը տասնամյակներ շարունակ եղած է հույսի, խաղաղության եւ ավետարանի ցայնը աշխարհասպյուր հայության։

0: 50-րդ հաղորդում ողջույն ձեզ արքելի ունգանթիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Էպեսոսի Դիեզերական 3-րդ ժողովին։ Դիեզերական 3-րդ ժողովը գումարվեցավ քանի մնիստերով Էպեսոսի մեջ 431 թվականին Բյուզանդական Թեոդոսիոս 2-րդ փոքր գայսեր հրամանով Աստվածամոր Եկեղեցու մեջ 200 հայրապետներու մասնակցությամբ։ Էպեսոսի ժողովի գլխավոր վեճինյութը անմիջականորեն առնչված էր Սուրբ Հույս Աստվածածնա և իր ունեցած թերագադարության Աստվազորդուին մարտեղության խորհրդի մեջ։ Էպեսոսի ժողովը գանխող շրջանին Ալեքսանդրիո Պատրիարքը Գյուրեղ Ալեքսանդրացին գերդևեր Ալեքսանդրիան դպրոցի ուսուցումներուն, իսկ Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքը Նեստոր գերդևեր Անտիոքիան դպրոցին և անշուշտ երկուքն էլ ունեին իրենց հետևորդները։ Նեստոր Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքը ծննդյամբ ասորիքեն էր և իր կրթությունը ստացած էր Անտիոք, աշակերտերով նշանավոր Թեոդոր Մոսոեստացին և դարձած էր նախ վանական և ապաերեց։ Ամեծ համբավ գվայրել իբրև Փայլուն ջարախոս, այնպես որ երբ 428-ին Կոստանդնուպոլիս կանչվեցավ իբրև եպիսկոպոս, շատերը կսպասեին երկրորդ ոսկեպերան մտեցնել անորանցի մեջ, որովհետև իր քարոզները Հովան ոսկեպերանի քարոզներուն կնմանցնեին։ Կոստանդնուպոլիս ժամանելեն անմիջապես հետո Անաստաս անունով քահանամը, որ Նեստոր իր հետ բերած էր, եկեղեցու մեջ խանի ժաղանջ անդ մը գառուցանե, քարոզելով, թե Մարիամը մարդ էր և այդ իսկ պատճառով չէր գնար Աստված զնանին։ Ուստի ժողովրդին կպատվիրե Մարիամը Աստվածածին չգոչել, այլ Քրիստոսածին։ Սակայն ժողովուրդը այս նոր մտքին չի համաձայնիր, իսկ Նեստոր ծննդյան օրը քարոզի ընթացքին Բողոս Սամոստացիի խոսքեր օրինակ առնելով գսե, թե Մարիամ Աստված չէ ծնած, մարմինեն ծնողը մարմին է, Արարածը գարերի չէ, որ արարիչ ստեղծե, այլ մարդ։ Ուրիշ Ադեն դարձյալ քարոզի ընթացքին գսե, թե ավետարանի մեջ Քրիստոսի համար ըստված է, թե անոչ թե Աստված է, այլ Քրիստոս, որդի և դեր։ Նեստոր իր մայիչ քարոզներով կկարողանա ժողովուրդն ու գայսեր իր կողմը քաշել։ Այդ օրերուն եկեղեցու մեջ Էվսեպիոս անունով պաստապան մը գար, որ լավ գիտեր ճշմարիտ հավատքի թավանանքը։ Բոլորին նամակ կրել Նեստորը հերետիկոս անվանելու համար, որ միաժամանակ Բողոս Սամոստացին գաղափարագից էր։ Նշենք, թե Բողոս Սամոստացի Բավղիկյան աղանդի հիմնադիրն էր, կարգ մպատմիչներ գարձեն, թե այս Բողոսը հայ եղած է, իսկ ոմանք կմերժեն։ Լուրը Ալեքսանդրիո Գյուրեղ եպիսկոպոսին կհասնի, որ իր հերթին շրջապերական նամակ մը գհրապարակե և Քրիստոսը Աստված ու Մարիամը Աստվածին կթավանի։ Այսպիսով թղթակցություններ կսկսին Գյուրեղի Նեստորի և Գեղեստինոս առաջին Ռոմի բաբի միջև։ Գյուրեղ բաբեն լիազորությունը ստանալով հրավոր հայտարարությամբ կպահանջե, որ Նեստոր դաս օրվան ընթացքին հրաժարի իր մտքերեն, այլապես եկեղեցին պիտի մերժվի։ Այդ ժամանակ գայսրը ճշմարիտ հավատքը վերահաստատելու նպատակամբ հրավիրակիր կղրգի ամենուրեք Էպեսոսի մեջ Դիեզերական ժողով մկում արելու։ Ի վերջո ժողովի վջիրը կթադաբարդե Նեստորը 150 եպիսկոպոսներու ստորակրությամբ զոր կընդունվի գայսր կողմէ և կհաստատվի բաբին կողմէ, բայց անոր որոշումները տեղի կունենան Նեստորական հերցվածին և արևելքի ասորական եկեղեցու բաժանումին արևելյան ուղափար եկեղեցին։ Այսպես Էպեսոսի ժողով իբրև Դիեզերական կընդունվի կաթողիկե հույն ուղափար, արևելյան ուղափար և կարգմը ավանդական փողոքական եկեղեցներու կողմէ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր, եվորդվո, եվոքույն սրպո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, եւ սավ աշակերտներուն։ Դու քոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը եւ Զեփեթեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 29 մայիս 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Սուրբ Վարդանի աղոթքը, հանուն խաղաղության։ 28 մայիսին Ռադիո Վատիկան, Վատիկան Նյուզի հայկական պաշտպանմունքը հանդիսավորությամբ դոնախմբեց Զույգ Հոպելյաններ, Ռադիո Վատիկանի հիմնադրման 95-ամյակը և Ռադիո Վատիկանի հայկական պաշտպանմունքի գործունեության 60-ամյակը։ Հաղորդումը կպարգենք հայ եկեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Սուրբ Վարդարանի աղոթքը հանուն խաղաղության։ Աշխարհի մեջ խաղաղության հաստատման համար Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայաբեդին հարադև գոչերը կշարունակվին արդահայտվել աղոթքի և հոգևոր համախմբման միջոցով։ Սրբազան հայրը ներգաշխարի պատերազմներով բռնությամբ և անորոշությամբ լեցուն իրավիճակին դիմաց գրգին անգամ հավատացյալ ժողովուրդը կհրավիրե միանալու խաղաղության համար բարձրացող միասնական աղոթքին։ Արդարև անցյալ ապրիլ 11-ին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ կատարված հսկումեն ետքը Մարեմյան ամսվան ավարդին շաբաթ մայիս 30-ին երեկոյան ժամը 19-ին Լևոն 14-րդ սրբազան հայրը պիտի նախակայե Սուրբ Վարդարանի հանդիսավոր աղոթքը, որ տեղի պիտի ունենա Վատիկանի բարդեզներում մեջ գտնվող Լուրդի Աստվածամոր կարայրին առջև։ Այս աղոթական արարողությունը ունի հատուկ խորհուրդը աշխարհի խաղաղության համար աստվածամոր բարեխոսությունը հայցել և ժողովուրդները միացնել հավաքական աղոթքի ոգիով։ Այս առիթով աշխարհի բազմաթիվ սրբավայրեր հրավիրված են միանալու սրբազան հոր աղոթքին իրենց ուխտավորներով և հավատացյալներով։ Արդեն իսկ մեծ թիվով միջազգային սրբավայրեր իրենց մասնակցությունը հաստատած են, որոնց չարքին նշենք իմիջոյայլոց, Պորտուգալի, Ֆատիմայի սրպավայրը, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Մեջիգորեի սրպավայրը, ինչպես նաև Լուրդի Աստվածամոր սրպավայրը և Սուրբ Շարբերի սրպավայրը Լիբանանի մեջ։ Այս համաշխարային աղոթական նախաձեռնությունը անգամ եւս կվկայեթե խաղաղ և եղբայրական աշխարհը գարուցելը կարելի է ոչ միայն քաղաքական համաձայնություններով, այլև մարդկային սրդերու տարցով, հավատքով և աղոթքով։

0: կարդիացի կաթողիկե եկեղեցու նորն դիրբադրյար Բողոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության հանդիսավոր արարողությունը։ Ուրբաթ 29 մայիսին Բաղդադի Սուրբ Հովսեփ կարդիական համագետրոն դաջարի մեջ հոգեբարար ու բատմական մթնոլորտի մեջ դեղի ունեցավ կարդիացի կաթողիկե եկեղեցու նորն դիրբադրյար Ամենաբադի և Կերերչանիկ դեր Բողոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության հանդիսավոր արարողությունը։ Արարողության, որում կմասնակցեին քրիստոնեական և իսլամական համայնքներու պարսաստիճան հոգևորականներ, պետական ու թիվանագիտական թեմքեր, ներկա էր նաև արևելյան եկեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին։ Ձիրանավորը հանուն Լևոն 14-րդ կանաբեդին փոխանցեց Վատիկանի օրնությունն ու զորակցությունը։ Իր արդասանց պատկամի մեջ կարդինալ Գուջերոտին գծեց կարդիական եկեղեցվո թարավոր ու հերոսական անցյալը, ձայն որակելով առաքելական և զարմանահրաշ առաքելությամբ ոզդված եկեղեցիմը, որ իր արմատները գկաղե ամիջապես Հիսուսի կալած սրբազան հողերեն։ Կարդինալ Գուջերոտի թրվադիկով անդրադարձավ կարդիական եկեղեցվո պատմական թերակատարության, որ Քրիստոսի ավետարանը հասցուց մինչև Հնդկաստան և Չինաստան, հարկանք բարդացրելով նաև ոչ քրիստոնյան թակավորություններու մոտ։ Անհատկապես հիշեցուց այն մեծ ավանդը զոր կաղնիացի վանականներն ու թարգմանիչներ ունեցած են հունական դասական մշակույթը արաբական և եվրոպական աշխարհներու փոխանցելու գործի մեջ։ Մարդիրոսությունը ծեր պատմության բաղկացուցիչ դառն է, հերոսական վկայություն առանց մարդկային կյանքերու խնայության, որ շանակվեցավ մինչև օրերը, նշեց Վատիկանի պարսաստիճան ներկայացուցիչը, ակնարկելով միջին արևելքի վերջին շրջանի դակնապներուն և արյան կնով բաված հավատքին։ Անդրադառնալով ներկա դժվարի պայմաններուն և սդիրող անգայունության պատճառով հարաճած կարդիական սպիրկին, կարդինալ Գուջերոտի օրտորեց նորնդիր պատրիարքը լալ հայր, վարդապետ և սրբության կենդանի օրինակ, շեշտեց, որ հակառակ եկրի ընդհանուր դակնաբալի կացության եկեղեցվո հոգևոր հարստությունը թեև գավե անոտներու մեջ բահված գմնա ամուր։ Նոր հովաբեդին առջև դրված գլխավոր մարդարավերները հստակ են ավետարանի կարոսության նախապատվություն, վերտասված ամեն տեսակ մարդկային, վարչական կամ քաղաքական շահեր է, մոդիգություն աղքատներու և երդասարտության, հույս ներշնչելով անոնց, որոնք կպնդրեն նոր ուժ և աբակայի տեսլական, եկեղեցականներու գադարյալ տապանցիկություն, զերծ անձնական հավակնությունները և նյութաբաշտություն է։ Ելույթի ավարտին արևելյան եկեղեցներու վերադեսուչը գոչ ուղեց բոլոր եպիսկոպոսներուն և հոգևորականներուն գործերու գադարյալ եղբայրությամբ հերու մնալով հագաճառություններեն, որպեսզի սուրբ հաղորդությունը դառնա խաղաղության և միության միակ աղբյուրը։ Ան Սուրբ Հոգի և հարուստ Քրիստոսի օրնություն այցեց Բաղդադի նորնդիր հայրապետին և համայն կաղդիացի ժողովրդին վրա։
1: Արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու հովաբետներու այցելությունը միջակետ կիրակ։ Բաղդադի հայ կաթողիկե թեմը խանդավառության և ուրախության պահեր ապրեցավ 5-7-ի 28 մայիս 2026-ին, երբ դան ընգիլի գիո կաթողիկե հայոց Ամենաբադի և Կերերչանիկ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը իր հովաբետական անդրանիկ այցելությունը կատարեց Իրաք։ Հոգևոր դերը Բաղդադի միջազգային օդակայան ժամանեց երեկոյան ժամը 5-ին, հոգևոր դիրոջ պատվիրակության մաս գազմեին կերարկելի հայր Մեսրոպ Ձայրակուն վարդապետ Տոպալյան և կերաբադիվ հայր Արամ վարդապետ Աբրահամյան։ Օդակայանի մեջ Իրաքի քրիստոնյական համայնքներու պատասխանատու նախագահ բարոն նախարար Ռամի Աղաջանը և ղարաբարական պաշտոնական պատվիրակությունը, ինչպես նաև Բաղդադի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդ արիաբադիվ Դերներսես արքեպիսկոպոս Զաբարյանը և այլ արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու արիաբադիվ եպիսկոպոսներ ընդունեցին արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքները հանցինս Մար Բեշար Արայի, Անջոքի և համայն արևելյան Մարունիտ եկեղեցներու պատրիարքը, Ամենաբադի Յուսեֆ Աբսի, Անջոքի և համայն արևելյան հույն կաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքը, Ամենաբադի և Կերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ դան ընգիլիկո կաթողիկայոց կաթողիկոս պատրիարքը, ինչպես նաև Ամենաբադի Մար Յուսեֆ Յունան Անջոքի և համայն արևելյան Ասորի կաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքը, որոնք Բաղդադ ժամանած էին միջակետքի քաղթյական կաթողիկե եկեղեցու նորնդիր պատրիարք Մար Բուլոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության արարողության զոր դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 29 մայիս 2026-ին Բաղդադի քաղթյական Սուրբ Հովսեփ Աթուրանիս եկեղեցու մեջ արաբոդյան ժամը 10-ին։ Այս ուրախալի արիթով Ամենաբադի և Կերչանիկ դեր Ռաֆայել 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը հովավետական իր անդրանիկ այցելությունը կատարեց Բաղդադի հայ կաթողիկե համայնքին։ Առաջնորդարան ժամանման բահուն Բադրիարք հայրը սիրալ իր գերբով ընդունվեցավ համայնքի զավակներուն կողմէ եւ դեղի ունեցավ աջահամբույր եւ հավուր բաճաճի հյուրընկալություն։
2: Հուբելյանական հանդիսություն Վատիկանի մեջ 3-28 մայիսին Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքը Վատիկանի Սուրբ Պիոս 13-րդ դահլիճան ներս տոնախմբեց Ռադիո Վատիկանի հիմնադրման 95-ամյակը եւ հայկական բաժանմունքի գործունեության 60-ամյա հոբելյանը, այդ նպատակով կազմակերպելով հայ հոգեվոր ժողովրդական ու դասական երաժշտության համերգ, որուն հրավիրված էր հաղորդակցության վերատեսչության ողջ անձնակազմը, անոր մաս կազմող 69 ազգերու ներկայացուցիչ լրագրողներով։ Հանդիսության մասնակցեցան ու ելույթներով հանդես եկան վերատեսչության խմբագրական տնօրեն Տիար Անդրեա Տորնիելլին, խմբագրական փոխտնօրեն Տիար Մասիմիլիանո Մենիկետին և Սուրբ Աթորի Մամլոգրասենյակի երբեմնի ու պատմական տնօրեն հայր Ֆեդերիկո Լոմբարդին, մինչ ամենապատիվ և գերերչանիկ հոգևոր տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդը և արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին իրենց գրավոր պատգամները հղեցին կազմակերպիչներուն։ Արարողության ներկա էին Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ողջ անձնակազմը, գլխավորությամբ դեսպան Բորիս Սահակյանի և Սուրբ Աթորի մոտ Լիբանանի դեսպան Տիար Ֆաթիա Սաֆը։ Գրեթե բոլոր ելույթ ունեցողները հատուկեն հիշեցին Միշել Ժանժեյը, Վատիկանի ռադիոյի հայկական բաժանմունքին տնօրենը 1991-2011 թվականներուն։ Միշելը հանկարծամահ եղավ 10 տարի առաջ, ճիշտ իր այնքան սիրած բաժանմունքի հիմնադրության 50-ամյակի տոնակատարություններու նախորեին, որոնց նախապատրաստման աշխատանքները ինք անձամբ համակարգած էր։ Իր նվիրումին ու ծառայեսեր հոգեին համար անխոր երախտագիտությամբ հիշվեցավ Վատիկան Նյուզի ըլլա նախկին ու ըլլա ներկա պաշտոնյաներուն ու աշխատակիցներուն կողմէ։ Ի դեպ, հանդիսության ներկա էր նաև անոր տիկինը, Սոնյա Նորբետլյանը, որ նույնպես երկար տարիներ իր ավանդ ունեցած է հայկական բաժանմունքին մեջ և որուն անզուգական և ջերմ ձայնը մինչ օրս կհնչե ռադիոյի եթերը։ Արարողության բացման խոսքով հանդես եկավ Անդրեա Տորնիելլին, որ նախ փոխանցեց վերատեսուչ Պաուլո Ռուֆինի բարեմաղթանքները և բոլորի համար անսպասելիորեն, իսկ անձնապես ակնհայտորեն հուզված, իր խոսքն արտասանեց հայերեն լեզվով, ինք որ հայերենի չի տիրապետ էր, օրեր շարունակ ճգնաժան պատրաստած էր իր ելույթը օգնությամբ հայկական բաժնին անձնակազմին։ Ամենապատիվ և գերերչանիկ հոգևոր տիրոջ պատգամն ընթերցեց գերհարգելի Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ Գույումջանը, որուն սկիզբը Պատրիարք հայրը հիշեց իր երիտասարդական տարիներու համագործակցությունը ռադիոկայանին հետ, ապա քաջալերեց անոր բոլոր աշխատակիցները շարունակելու իրենց վստահելի և արժանահավատ ծառայությունները։ 29 մայիս 1966-ին Աստուծո ծառա Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանի հեռատես նախաձեռնության շնորհիվ հայերեն լեզուն առաջին անգամ լալով մութ գործեց Պապին ռադիոյի հայտագիրներեն ներս։ Այսինքն ինչ որ կգրե արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության վերատեսուչը իր պատգամին մեջ, որ կարդաց վերատեսչության քարտուղար գերապայծառ Միշել Ժալախը։ Հաղորդակցության վերատեսչության խմբագրական փոխտնօրենը Մասիմիլիանո Մենիկետին շնորհավորելով հայկական բաժանմունքին տարեդարձը հիշեց հայ ժողովրդի անցյալի տառապանքները և անոր տոկունությունը, ժողովուրդ, որ առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, ժողովուրդ, որ բաց է աշխարհին և կվկայի աշխարհին մեջ իր ինքնությունը։ Հայր Լոմբարդին հիշեց իր անցած աշխատանքային ճանապարհը։ Երբ 1991-ին մուտք գործեցի ռադիո, հայերը ինձի համար նորություն էին, իրենց խորհրդավոր լեզվով, խոր մշակութային ու հոգևոր հարթություններով, ուստի և ավելի շատ հետաքրքրեցին ինձի։ Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի տնօրեն Ռոբեր Աթարյանն իր հուզումնալից ելույթին մեջ շնորհակալություն հայտնեց բաժանմունքի բոլոր ժամանակներու բոլոր աշխատակիցներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Պաշտոնական ելույթներուն հետևեցավ հայկական երաժշտության համերգ։ Հանդիսատեսին առաջարկվեցան իմասնավորի Կոմիտաս վարդապետի Գրիգոր Նարեկացի, Սայատնովայի, Արամ Խաչատուրյանի, Էլենա Մարտյանի ստեղծագործություններեն։ Տիկին Ազիլ Մարկարյանի և անոր ընտանիքի պատրաստած արևելյան ու հայկական խոհանոցի կոկիկ ու համեղ կերակրատեսակների համտեսում է եղավ պատշաճ եզրափակում գեղեցիկ ու պատմական հանդիսության։
3: 60 տարիներու ծառայությունը առաքելության հավատքի հայ եկեղեցվո հայ լեզվի եւ մշակույթի պահպանման նվիրական ճանապարհ է։ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի 60-ամյա Հոբելյանին առիթով Բոլսո հայկաթողեկի արքեպիսկոպոսության թեմական ղարավարիչ դերվարտան Թակատիր ծայրագույն վարդապետ Կազանջյան շնորհավորական պատկամը հղած է, որում մեջ բարձր կնահատած է բաժնի 60-ամյա ծառայությունը, զայն նկատելով հավատքի հայ եկեղեցվո հայ լեզվի եւ մշակույթի պահպանման նվիրական առաքելություն։ Պատկամի մեջ շեշտված է, թե ներկա թվայնացած աշխարհի մեջ հաղորդամիջոցներու թերը գենցական է, որովհետև անոնք ոչ միայն դերեկություն կփոխանցեն, այլև ճշմարտությունը կվգայեն եւ ժողովուրդները կհամախմբեն։ Այս ձիրներս Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժինը տասնամյակներ շարունակ եղած է հույսի, խաղաղության եւ ավետարանի ցայնը աշխարհասպյուր հայության համար, մանավանդ խորհրդային Հայաստանի դժվար տարիներուն։ Բոլսո հայկաթողեկերու թեմական ղարավարիչը նաև արժևորած է Վատիկանի Սուրբաթորին եւ հայկաթողեկերի գեղեցվո միջև կոյացած ծերտ համակորձակցությունը, որուն շնորհիվ սրբազան բաբերուն պատկամները հայերենով հասանելի դարձած են հայ ժողովրդին։ Ի վերջո ան Իստանբուլի եւ Թուրքիո հայկաթողեկի համայնքին անունով խորին երախտագիտությունը հայտնած է անցյալի եւ ներկայի բոլոր դնորեններուն եւ աշխատագիտներուն, մախտելով որ ասուցո օրնությամբ Ռադիո Վատիկանի հայկական ցայնը շարնագե հնչել հզոր, չերմ եւ մխիտարիչ կերպով։
4: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: 50-րդ հաղորդում ողջույն ձեզ արգելի ունգանթիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Եփեսոսի Տիեզերական 3-րդ ժողովին։ Տիեզերական 3-րդ ժողովը գումարվեցավ քանի մնիստերով Եփեսոսի մեջ 431 թվականին Բյուզանդական Թեոդոսիոս 2-րդ փոքր կայսեր հրամանով Աստվածամոր Եկեղեցու մեջ 200 հայրաբետներու մասնակցությամբ։ Եփեսոսի ժողովի գլխավոր Վեգինյութը անմիջականորեն առնչված էր Սուրբ Գույս Աստվածածնա և իր ունեցած թերագադարության Աստվազորդուին մարտեղության խորհրդի մեջ։ Եփեսոսի ժողովը գանխող շրջանին Ալեքսանդրիո Պատրիարքը Գյուրեղ Ալեքսանդրացին գերեդևեր Ալեքսանդրիան դպրոցի ուսուցումներուն, իսկ Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքը Նեստոր գերեդևեր Անտիոքիան դպրոցին և անշուշտ երկու քնալ ունեին իրենց հետևորդները։ Նեստոր Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքը ծննդյան բասորիքեն էր և իր կրթությունը ստացած էր Անտիոք, աշակերտերով նշանավոր Թեոդոր Մոսոեստացին և դարձած էր նախ վանական և ապա երեց։ Ամեն ամբավ գվայրեր իբրև Փայրուն ջարախոս, այնպես որ երբ 428-ին Կոստանդնուպոլիս կանչվեցավ իբրև եպիսկոպոս, շատերը կսպասեին երկրորդ ոսկեպերանը տեսնել անորանցի մեջ, որովհետև իր քարոզները Հովան ոսկեպերանի քարոզներուն կնմանցնեին։ Կոստանդնուպոլիս ժամանելեն անմիջապես հետո Անաստաս անունով քահանամը, որ Նեստոր իր հետ բերած էր, եկեղեցու մեջ խանի ժաղանջ անդ մը գառուցանե, քարոզելով, թե Մարիամը մարդ էր և այդ իսկ պատճառով չէր գնար Աստված զնանին։ Ուստի ժողովրդին կպատվիրե Մարիամը Աստվածածին չգոչել, այլ Քրիստոսածին։ Սակայն ժողովուրդը այս նոր մտքին չի համաձայնիր։ Իսկ Նեստոր ծննդյան օրը քարոզի ընթացքին բոլոր սամոստացի խոսքեր օրինակ առնելով գսե, թե Մարիամ Աստված չէ ծնած, մարմինեն ծնողը մարմին է, արարածը գարերի չէ, որ արարիչ ստեղծե, այլ մարդ։ Ուրիշ Ադեն դարձյալ քարոզի ընթացքին գսե, թե ավետարանի մեջ Քրիստոսի համար ըստված է, թե անոչ թե ասված է, այլ Քրիստոս, որդի և դեր։ Նեստոր իր մայիչ քարոզներով կկարողանա ժողովուրդն ու կայսեր իր կողմը քաշել։ Այդ օրերուն եկեղեցու մեջ ԵՒսեպիոս անունով պաստապան մը գար, որ լավ գիտեր ճշմարիտ հավատքի թավանանքը։ Բոլորին նամակ գրել Նեստորը հերետիկոս անվանելու համար, որ միաժամանակ բոլոր սամոստացին գաղափարագից էր։ Նշենք, թե բոլոր սամոստացի Բավրիկյան աղանդի հիմնադիրն էր, կարգ մպատմիչներ գարձեն, թե այս բողոսը հայ եղած է, իսկ ոմանք կմերժեն։ Լուրը Ալեքսանդրիո Գյուրեղ եպիսկոպոսին կհասնի, որ իր հերթին շրջափերական նամակ մը գհրապարակե և Քրիստոսը Աստված ու Մարիամը Աստվածին կթավանի։ Այսպիսով թղթակցություններ կսկսին Գյուրեղի Նեստորի և Գեղեստինոս առաջին Ռոմի բաբի միջև։ Գյուրեղ բաբեն լիազորությունը ստանալով հրավոր հայտարարությամբ կպահանջե, որ Նեստոր դա սորվան ընթացքին հրաժարի իր մտքերեն, այլապես եկեղեցին պիտի մերժվի։ Այդ ժամանակ կայսր ճշմարիտ հավատքը վերահաստատելու նպատակով հրավիրակիր կղրգի ամենուրեք Եփեսոսի մեջ տիեզերական ժողով մկումարելու։ Ի վերջո ժողովի վճիրը կտադաբարդե Նեստորը 150 եպիսկոպոսներու ստորագրությամբ զոր կընդունվի կայսր կողմէ և կհաստատվի բաբին կողմէ, բայց անոր որոշումները տեղի կուտան նեստորական հերցվածին և արևելքի աստորական եկեղեցու բաժանումին արևելյան ուղափար եկեղեցին։ Այսպես Եփեսոսի ժողովը իբրև տիեզերական կընդունվի կաթողիկե հույն ուղղափառ, արևելյան ուղղափառ և կարգմը ավանդական փոխական եկեղեցներու կողմէ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։